0: Jangan lupa guys, anda boleh dengari kami di mana saja anda berada. Kalau tak dapat reach frekuensi 107.9, boleh tune in ke Rakita melalui live stream di rakita.my.
1: Dan anda juga boleh sahaja download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi jangan risau kalau anda berada di luar kawasan sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

0: Baiklah, katanya skuad Speedy Tigers ataupun skuad hoki kebangsaan timelinenya agak busy sampai hujung tahun.
1: Skuad negara kini menjalani kem latihan di Durban yang turut menyaksikan mereka bakal mengharungi 6 aksi persahabatan menentang Afrika Selatan, iaitu pasukan ranki ke-13 dunia dari 6 hingga 12 Julai ini. Dan kem latihan itu diadakan sejurus lepas Speedy Tigers menamatkan saingan Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town bulan lalu dan menjadi sebahagian daripada persiapan menghadapi Piala Dunia yang akan bermula pada 14 Ogos nanti.
0: Malaysia berdepan cabaran sukar apabila diundi dalam kumpulan B bersama dengan dua bekas juara dunia, Belgium dan Jerman, selain juara Piala Negara-Negara 2025-2026 iaitu Perancis. Selepas mengarungi kempen Piala Dunia, skuad kendalian Carolan itu akan mengalihkan fokus memburu pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun yang berlangsung bermula dari 19 September hingga 4 Oktober depan. Selamat berjaya. Kita ucapkan kepada Speedy Tigers dan anda juga boleh kongsikan ucapan-ucapan anda untuk skuad hoki kebangsaan ini. Kita layankan dulu Cat's Eye dengan Pinky Up on the Wirakita. Music lain, fikiran lain.

0: Secara eksklusif di YouTube channel Rakita.my, anda boleh saksikan temubual penuh ataupun lebih tepat lagi podcast bersama dengan bekas pemain hoki kebangsaan iaitu Faizal Sa'ari yang ada kongsikan pelbagai pengalaman-pengalamannya sepanjang bergelar seorang pemain hoki negara.
1: Setiap sukan pasti akan ada momen yang positif dan momen yang negatif. Semua itu telah pun dikongsikan sendiri dari bekas atlet negara kita. Dan again, boleh tonton full video di Rakan Ekspresi My Sukan Corner di YouTube Rakita.my.
0: Music lain, fikiran lain.

0: 101.9.
1: Sementara menantikan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, boleh check out dekat mana-mana platform stream music untuk dengarkan top 15 yang sudah pun diumumkan 5 finalis bagi setiap kategori pop, rock dan juga hip hop.
2: Tahniah diucapkan kepada semua yang terpilih dan nak ucapkan juga terima kasih banyak-banyak pada anda semua yang telah menghantar penyertaan. Kalau kada tak terpilih jangan risau, berjumpa lagi, cuba lagi di Anugerah Lagu Indie yang akan datang.
1: Semua ini eksklusif di Rakita Music Line. Fikiran Line.

0: Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Selepas ini kita akan beralih ke FYP featuring Your Playlist.
1: Hari ini kita nak pilihkan playlist daripada Aisyah Retno. Dan kalau kata anda semua ada lagu-lagu pilihan anda, boleh saja kongsikan di laman sosial rakita.my.
0: Music Line, Fikiran Line.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Alright, selain daripada kita dengarkan lagu-lagu pilihan Aisyah Retno dalam featuring Your Playlist, kita juga buka permintaan dari peminat-peminat Aisyah Retno yang ingin dengarkan lagu kegemaran mereka dari penyanyi ini.
1: Dan salah seorang peminat daripada Aisyah Retno iaitu Azim Long, dia request nak dengarkan lagu Sutra sebab bagi dia lagu ini deserve more publicity. Macam tak cukup publicity lah bagi dia lagu ni. Lagu sangat-sangat sedap.
0: Jadi kita tunaikan untuk FYP pada hari ini featuring Your Playlist Aisyah Retno dengan Sutra. Music Line, Fikiran Light.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Katanya squad Speedy Tigers ataupun squad hoki kebangsaan timeline ni agak busy sampai hujung tahun.
2: Squad negara kini menjalani kem latihan di Durban yang turut menyaksikan mereka bakal mengharungi 6 aksi persahabatan menentang Afrika Selatan, iaitu pasukan ranki ke-13 dunia dari 6 hingga 12 Julai ini. Dan kem latihan itu diadakan sejurus lepas Speedy Tigers menamatkan saingan Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town bulan lalu dan menjadi sebahagian daripada persiapan menghadapi Piala Dunia yang akan bermula pada 14 Ogos nanti.
1: Malaysia berdepan cabaran sukar apabila diundi dalam kumpulan B bersama dengan dua bekas juara dunia, Belgium dan Jerman, selain juara Piala Negara-Negara 2025-2026 iaitu Perancis. Selepas mengarungi kempen Piala Dunia, skuad kendalian Carolan itu akan mengalihkan fokus memburu pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun yang berlangsung bermula dari 19 September hingga 4 Oktober depan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: dalam masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Frequency Fikir, and today we're talking about disparities daripada macam-macam pihak about a particular incident that happened on a food festival yang membawakan persembahan daripada genre yang boleh kita katakan lagu-lagunya agak keras. So here's the thing guys, we're you know reaching towards the end of Frequency Fikir, and here's what we can summarize. Perang internet dah dilukis dan ruangan komen adalah lombong emas keletihan pengguna, which we also call it as consumer fatigue. Ada setengah netizen memang dah bosan gila dengan algorithm yang sama mendominasi setiap acara hujung minggu, as mentioned by Anik Hakim 818 di Threads. Dah sampai limitnya, asal pergi food fest je dah tahu lagu tu akan keluarkan apa. Cerpen, Wali Band, Drama Band, Ronnie Hussein, Ella, Crystal. So beliau juga mencadangkan, cubalah food fest ataupun event itu hire penyanyi sebenar. For example, daripada New Boys, Aming Spring, Stings, Lemon Tea, Search, Wings, Umbrella, Gravity, Q-Face, Slam dan juga Exist. So what we can see here, right, is a small protest daripada pihak permintaan, from the demand side lah, terhadap keletihan monoculture, monocultural fatigue, we would call it. And daripada perspektif pengurusan acara yang strategik, kalau setiap festival makanan dalam negara menggunakan strategi lineup yang sama ataupun music yang sama, hanya bergantung pada band cover yang selamat, bersih, mainkan loop akustik healing yang pasif, yang serupa, the nilai unik acara-acara ini pasti akan jatuh ke paras sifar.
1: Alright, so kepelbagaian line up festival juga penting untuk merangkumi segala-galanya daripada ikon rock legenda hinggalah ke aksi DIY underground yang raw. Bukan sekadar pilihan artistik yang berani, ia adalah langkah ekonomi yang sangat-sangat bijak untuk menembusi subculture yang mempunyai kesetiaan dan juga penglibatan yang sangat-sangat tinggi. High engagement guys, seperti yang dirumuskan dengan cantik oleh sahabat kita ni, iaitu Mirza Danish dalam tulisannya untuk Writers Daily MY. Selepas ini Food Fest kena bawa band yang keras-keras, baru ramai orang datang. Pakcik dan makcik kena tahu banyak band berkualiti di Malaysia.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: fikir hari ni, wow, hari ni kita punya borak-borak Hedy sangat-sangat best, sangat-sangat membina apabila kita cuba untuk bukakan minda rakyat-rakyat Malaysia supaya menerima seni yang pelbagai, tak kira di platform ataupun di festival mana, supaya seni industri kreatif kita setiap genre ke, setiap bentuk ke, dapat diekspres dan dirasai oleh semua rakyat Malaysia.
1: Exactly. Sebab kalau Tuhan nak kita sama, dia tak buat muka kita lain-lain. Ada ada sebab kenapa kita ni hidup dalam kepelbagaian yang sangat-sangat indah. Macam-macam warna, macam-macam agama, macam-macam bangsa. Right? So kita raikan kepelbagaian. Selepas ini, kita orang pun nak bagi tahu korang ada pelbagai events that's gonna happen over the weekend. We got you covered, guys. Stay tuned with us. Up next is YTJT.

0: Alright guys, selesai sudah untuk kita punya lepak-lepak hari ni dalam stop petang. Bob dan juga Heidi dekat sini. Alright, selepas ni kita akan tinggalkan korang dengan recap kembali apa yang kita borakkan dalam frekuensi fikir berkenaan tentang band-band ataupun budaya-budaya seperti death metal, hardcore punk dah mula buat persembahan dalam event-event seperti food festival. Okay, kita akan borakkan dalam frekuensi fikir recap selepas ini.
1: And on behalf of Stop Petang, yeah, on behalf of Bob dan juga Heidi, kita nak berterima kasih dekat korang semua kerana menjadikan radio ini sebahagian daripada rutin harian korang. Today is Friday, TGIF. Don't forget to take care of yourself. And kalau korang semua ada plan nak balik kampung ke, ataupun nak travel jauh ke, nak tengok show dekat Sarawak ke, kan, make sure korang take care of yourself and have fun. Don't forget to make awesome memories this weekend, alright? And on behalf of Rakita as well, we love you. Take care korang. Terima kasih kerana stay tune dengan kami di Stop Petang.

Dewasa yang kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir, and today we're talking about disparities daripada macam-macam pihak about a particular incident that happened on a food festival yang membawakan persembahan daripada genre yang boleh kita katakan lagu-lagunya agak keras. So here's the thing guys, we're you know reaching towards the end of Frequency Fikir, and here's what we can summarize. Perang internet dah dilukis dan ruangan komen adalah lumbung emas keletihan pengguna, which we also call it as consumer fatigue. Ada setengah netizen memang dah bosan gila dengan algoritma yang sama mendominasi setiap acara hujung minggu, as mentioned by Anik Hakim 818 di Threads. Dah sampai limitnya, asal pergi food fest je dah tahu lagu tu akan keluarkan apa. Cerpen, Wali Band, Drama Band, Ronnie Hussein, Ella, Crystal. So beliau juga mencadangkan, cubalah food fest ataupun event itu hire penyanyi sebenar. For example, daripada New Boys, Aming Spring, Stings, Lemon Tea, Search, Wings, Umbrella, Gravity, Q-Face, Slam dan juga Exist. So what we can see here, right, is a small protest daripada pihak permintaan, from the demand side lah, terhadap keletihan monoculture, monocultural fatigue, we would call it. And daripada perspektif pengurusan acara yang strategik, kalau setiap festival makanan dalam negara menggunakan strategi lineup yang sama ataupun music yang sama, hanya bergantung pada band cover yang selamat, bersih, mainkan loop akustik healing yang pasif, yang serupa, the nilai unik acara-acara ini pasti akan jatuh ke paras sifar.
2: Alright, so kepelbagaian line-up festival juga penting untuk merangkumi segala-galanya daripada ikon rock legenda hinggalah ke aksi DIY underground yang raw. Bukan sekadar pilihan artistik yang berani, ia adalah langkah ekonomi yang sangat-sangat bijak untuk menembusi subculture yang mempunyai kesetiaan dan juga penglibatan yang sangat-sangat tinggi. High engagement guys, seperti yang dirumuskan dengan cantik oleh sahabat kita ni, iaitu Mirza Danish dalam tulisannya untuk Writers Daily MY. Selepas ini Food Fest kena bawa band yang keras-keras, baru ramai orang datang. Pakcik dan makcik kena tahu banyak band berkualiti di Malaysia.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: l'école. Quitte ta pakaï bête sans dang, you pakaï slua jeans, quoi pakaï slua mamba.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar Allah.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Hati. Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada rakita. Cik.

0: anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hati, berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Bob Culture. Hari ni kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gedebang-gedebang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimat kat tempat lain.
0: Faham.
1: Okay. Kita jimat kat tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect.
0: Ya.
1: AI perfect. Kalau Bob main suno lah. Bob main suno kan?
0: Ada main jugalah beberapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut Indonesia. Kalau ada lah, dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masukkan kat
0: yes.
1: Adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia. Perasan tak?
0: Perasan. Okay, di situlah.
2: Saksikan video